6 minutter over halv 7, onsdagsmorgen 24. juni. Et gladmat vær, i hvert fall utover dagen. Lange perioder med strålende fint vær i dag også. Og sånn ser egentlig uka ut. Ganske fint vær meldt i morgen, fredag og lørdag. Veldig fint fredag, strålende egentlig gjennom hele dagen. Og så vil det regne kraftig mot natt. Nå, Michael Jackson med Who